awaba putlum gayana nan tharakla basu aina nga kani nangidamak ai lady high river mishagadubu araiba mini haigadrani murupsing taminarasi malem ngan bayumnam nasakpa nishila shana shamna sairingba kim iromna shairangba isai awangba pan